کے پاس سرکار نے کسی کے ساتھ حصہ بنانے لگی ہو جتنے بڑے کسی مسلمان پریشد مکھیہ کرے گا جاتی پرسادوں کے وکاس اور کسی پڑھنے وکاس جتنے پڑھنے ہستانترن سیوا تھا پرامرش سروت سامان اتپادن کسی آدمی سروت سمرکشن سامجک وشلشن کرنے وکاس سدھار مجھے مکھیہ روپم کام کرتے آئی رہا کشی انسندان پریشد کو بھی سنسار ہم تشکی ہوتا ہمارے

ہمارے بڑے دیش کے پیاس کی ہو رہے ہیں بڑھیا جماعت دیہات پی ایچ ڈی والے لوگوں نے انٹری لوگوں نے سسٹم سے متعلق سنکھیا بڑھ گئی ہے سر رکشا میں جو سامان بڑا ہے سامان جس میں یہاں تین ارب اٹھاون ڈالر یہ چار ارب میں ہم نے بجٹ بڑا پڑھنے کو تھوں र यसमा पनि अनुसन्धानलाई धेरै अझै बढी बढी साठी पत्र मात्रै खर्च